0: Κατά και μου απεγού η λαϊνία σου ουνία.
1: Ιω.
0: Η σου ουνία φα μόλι μόλι πέγει η φιάλα και λαϊνία κατε φέγα μαρίκο νη μάω.
1: Ιω μάω. Και τα ολό του. Εω τούα νεόγω μου εμαλε ό εαχώνει και μαουτάνει με τα τάπα άτου και ατεκόι και κεφέα με να χειμάφασε άγα. Φετάει έκει ούι και τα ολό του καμόφωνον κοτόπε. Η κελέση μόλ όφα και φάκη και μάμου ούι με μάουφα αμυρί μοφωνόν ακφάχωνει. Εμέν. Senesi exoto levitico lonipa tataolome sosiewa facamau lute waxamuela waxamuela waktui waktui wakankali wakankali esela nemaya eseta siope same paloepi coheleti hivanahiva aisea selmaya tanlaulau iskeli taniela hosea sueli emosi okataya siona baika. Nehum, Habakkuk, Sefanaya hake aisaka ya malakai. Matiu, maake, luke, sione, ngawe, tokilonga. Wakelinto, wakelinto, kaletia, efeso, filipai, kolose. Watesonaika, watesonaika, waktimote, watimote, taitusi, filimone, epelu, semisi, wakpita, wakpita, waksione, wasione. Tosione sitasi fakaha. Sa me tau ataha. Teo tanaki kok mata ke ngai monga. E ha me fek toko ni kok toko ni mia si hova. Aene ne lahen la ngi mo maman. Seuke, ika tuko va e ke ngawe. Ko e ne tau hi koe. E kai tene mohe. E tau ko si ome koi furipe. Io tene taho la malie. Tene tau hi ofele mafafoe si hova. Me taimin ilau kuong. Same watolu, kohok tauhi ya sihova, hikai tu masiva, okune fakatoko toau e ngahe toafala mukumuka, okune takiau ke ngai vai fakanonga, kohok la male okune fakafuki, ko okune takiau ke ngahi hala o maan oni. Kono hui ngai, kono hua fape, iyo neonge te alupe I te lea maru ake a mate. Eikai tu mana vaheki a kovi he kokok mafiohi. Ko so toko toko mo akau o kune whakawhi ma le ia. O ke teo te mai a hoku hao a te epile ka ko hoku ngai fili o ku sio mei he. Ko ke panlolo ku ulu o ku whanu ma ho hoa ki pu. Tato pi I mai le lei ma ro whae ngā au kotope. Peto nofo he whara si o wā e whae pe lau kuonga. Sea me teo tahawhitu. Tata fitu. Pavetai ka si hova e nai poanko tua. Hua ngai whainga, kono whaka tau tau ruko e fuka kau. E tau e si hova a tau tau me taimin I lau konga. E o tua tata ki au whaka u

0: Aulotu. Aleluia, hiva, kieiki, aki, hahiva, o. Fai hano fra malo, ye frataha, o ene kaulotu. Ye frafie fia, isleri, ye asio, nane ngauhia. Ye tome e a asayone, honautu ina. Ye nau fra malo, ia, hono huafa, ye me e. Ye nau hiva, kia teia, ye talari, moe haape. O tua koe mau whakalaulau loto ia. Fonu o mau loto e honga ia. Tupe mua e o tua ki hoko ia koe mea pāna mu kakala i o ao. Whaka a e mata ho mau lau maari e. Tupe mau mata mea tou feiva i ho wholofola. Mua mua e o tua bea tau kau. Klaise e ko alo kako mau whakamo ui. Emeni.
1: Ko himi e ka mata aki e tau malanga whaka eiki o pongpongi ni. Ko e ono nge au, ma ono e himi. Ono no a ono, ko e kunga au e tuki mu a, ke lawa e malo he o tua, ke tala e ngahi o fa, ke te au he tau kotoa. Ves whaka o si, eiki te uhiwa peo o fa e aho moi po kotoa, o fai ho whaka hiki hiki, i taimi mo i taniti.